سمره خوان کوي نغمې د پسرلی، له هر خوا رازی وژمې د پسرلی. کائناتو کی بلش کلا خوره شوه، د نارنج د گل میلې د پسرلی. د نرگس غاړه اوچته شوه له ورایه، شبو هم کړي آزانګې د پسرلی. چې د شپې ملکه وخاندي ماښام کې، خندنې کړي ټولې شپې د پسرلی.